Salavat Xuda Sərəbin Guhdarit Xoşdivi Guhdarit Radio Duhu Kər Cəhəkilibin Əm dəvrə bəhsi zanayə ki diyə kürtkən Əv jə ibn Xalakon Ibn Xalakon dadvəru meju nivəsi kürt Əbil sala 808 mişəxti bənambəri 1211 zayni İl bajirə həvlirə hatiyə sər dünyaya Əv zanayə kürt sərdəsti çəndin zanayət mazın Şaraza ədibuar İslami da Fili zanist u zanini İslami boya وکی معید توصی و هروسانه که برف باجر میسل بچویا سردست کمال بن یونس و چویا ولات شامی سردست علی کره شدادی فریزانست و زانین اسلامی بویا ابن خلکان شانس ها بویا گوچا پیکفنو دیدار ادیچگل چندین زانایت عرب بوینا ابت شارزا اد زمان عربی و ادب عربی دا ابن خلکان ببو زانایکو پیشوا اد فقه اسلامی دا زربه وقت خو جان نماخو الولات مصري دمشق البريه وهروسه اذكار دادوريه دا المصري وشامي كاركلي وحتى وين مزنه دادورا الوي ولاتيم الصاله 808 كبرامبري 1228 تشي دبردن فاني خدي نافداترين بارتوكن ابن خلكاني اف بارتوكابويا ابنافي وفيات الاعياني وانباء وابناء الزمان كاف بارتوكا السر جانناما كسين عربي ويت إسلامي أبيت نافدار هر جه سردمي نزانين كود بجن عصر الجاهلي حتى تجهيتا صالة 654 ود نافي پرتوكي دا جانناما 726 كسين نافدار يت إسلامي ويت عربي اتنا بحس كرن اف پرتوكي اتي تهجمارتن جه دركي أساسي بو زانينا ميجويا كسانين عربي نافدار ويت إسلامي و افپرتوکا ابن خلکان کردی هاتی ورگران بو چندین زمانه.